0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
5: Димаш.
6: Димаш. Please welcome Димаш.
7: Елен. Ертең тағы шаңа шаң.